0: மாதாவே கர்மை பிரலே உன் மேலா உன் மோசம்
1: காம்ரே பிராட் তো খুশি পিয়ান চুরি যা পায় তুই কম্পিউটার কিনদা আন দুকে তো পাইন চটা নিও দুশে
0: পিয়ান মানে গনে উন আমন না গনা মোনাও তো মে উনা
1: কম্পিউটার বিক্রি করলে শিকাউনে আনি মারমাত করলে নেপাল কে নম্বর 1 হারু এন্ড সাতো এডুকেশন সেন্টার হোনি আউ ও সিপিএন মা তো কম্পিউটার পাউনো কা সাথে কম্পিউটার শিকাউনে রকেই কতম বিক্রি হালে মা ঘর মা বিক্রি ঘর মই ব্যাংক মই হবি স্কুল অফিস দুন সুকে সং সস্তা মা বিক্রি এই আয়রা প বনাউনে সুবিধা পিন ছা জুসি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কাকচা কুপিন ব্যবস্থা আছে হই কম্পিউটার ল্যাপটপ প্রিন্টার ফটোকপি মেশিন ইন্টারকম সিস্টেম ইনভার্টার সোলার সিস্টেম আর ইনভার্টার কো ব্যাটারি পানি পাইনছা সিসি ক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পানি পো জোড়িনছ থাও
0: আমার মনে কই আগে ডাকে
1: আও তাল নো বেতাল মে হিডের ফির দুকা পাইলা নি ঝুসি আও এ ফোন নম্বর 0215547787 9842535541 সব হয় আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড
2: साथीवाला फूड प्रोडक्ट का उत्पादन भुजिया दाल मोट मटर फ्राई चिप्स को सफलता पछि चादनी भुजिया ले मीठो स्वाद में पालक पनीर को पनि उत्पादन शुरू करी बजार में ल्याई सकेको छ तपाई हाम्रो शहर में उत्पादन भएको पालक पनीर खाउ सधैं रमाऊ साथीवाला फूड प्रोडक्ट सुंदर रहेछ 9 बुधबारे मोरङ प्रोप्राइटर रमन कार्की
3: सोलह साठी शून्य एक तीन साठी चालीस अंठानब्बे शून्य पंद्रह एकहत्तर दुई छत्तीस सोलह साठी शून्य एक
4: भनी राखो बिहान देखि एउटै नम्बर दोहोराई राखो छ के हो
5: प्रश्न आफ्नो छोरालाई होइन हामीलाई सोध्नुहोस्
4: हाँ के प्रश्न कस्ता प्रश्न अनि किन तपाईलाई नै सोध्ने
5: कोविड 19 महामारीका बारे तपाईलाई कस्तो सूचना आवश्यक छ
6: सूचना तथा जानकारी पाउनको लागि एनटीसी प्रयोगकर्ताले 1660013640 र एनसेल प्रयोगकर्ताले 9801571236 नम्बर मध्ये कुनै एउटा नम्बरमा फोन गर्नुहोला
7: साथै तपाई लैंगिक हिंसा यौनजन्य हिंसा तथा मनोसामाजिक समस्यामा पर्नु भएको छ भने पनि यी नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ सम्बन्धित सेवासँग जोड्नको लागि हामीले सहयोग गर्नेछौ
5: फोन गर्दा तपाईको नाम ठेगाना तथा फोन नम्बर सुरक्षित र गोप्य रहनेछन् र यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा पैसा पनि लाग्दैन आफ्ना कुराहरू तपाई आफ्नै भाषामा पनि रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ
7: फोन नम्बर फेरि एक पटक 1660013640 तथा 9801571236